0: Твоєї виповіди, на страшну суди Христовим просимо.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречестую, преблагословеною славню владечицю нашу, Богородицю і пресну Дива Марію, зі всіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богу.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що Тебе повають. Спаси людей Твоїх і благослови наслідя Твоє, повноту церкви Твоєї забережи, освяти тих, що любить красу дому Твого, прослави божественною Твоєю силою і настав нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму дару церквам Твоїм, священикам і всім людям Твоїм, по всяке добре діяння, всяке завершене, дар є за висоти, і сходя від Тебе ця світла, і Тобі славу подаку, і повні всилаємо Отцу і Сину, і Святому Духові, нині і посяк час, і навіки.